0: kaabo pada iyan ara ile bo ni o seyin na ntele bo se nlo Destiny Clinic ile iwosan yomo lori afefe lagelu 96.7 FM eso kokosa
1: mo ni ipe tin wole
0: eh ipe tin wole a gba ipe ela fani ati ma wo wa kete kete lori kan ibani dore ti ile ise ranse yi Lost City TV e kan lo te soju e ke ma wo wa e fi comment sibe e like e de share e dada ka ma bi te tin wo wa